0: Yes.
1: Eh, what's up, Kurabi? Nyabi.
0: Edibi fra.
1: Discipline.
0: Yes.
1: E Kurabi abo koma discipline nyajumano. E Kurani dumponda.
0: Dabita.
1: E Kurabi abo koma obu nyajumano. E Kurani dumponda.
0: Dabita.
1: Omo wa no wa kefu. E Kurani ne toilet. Anu yena. Because obu ane mti. Wahinu boda ura. Obi anko koni mani bano. Le bano obi anko.
0: Obi anko.
1: Eti mimi ura kromo na se krono emu mra tie ne baba wa muwa dia na mpaifu wa kromo onzu muya wa mi ura krono ama wo se sa krono wo musuba wo muwo mni.
0: Yes.
1: O se sada mo mo franso mo fa mo hye penyina hye
0: na mo mfra ho brasie
1: fra ho brasie ho brasie ye ntumo.
0: Yes.
1: Ku sho bi ase e wa dwuma mu a bro ho ase wo mo se mo papa
0: bebre kwa
1: mo maso ne ani gye dem no ene wade ma na bukeneza wimula
0: eh
1: eni etre mi nton
0: 7 years
1: wimula 7 years milia to aswai
0: o se munya mu fra ho brasie
1: o se munya mu fra ho brasie
0: mo so mo ho mo ho
1: na ba so mo ho mo ho
0: every say
1: every say
0: o ya ko bo si hanta ko kwa
1: yo o ya hanta no ko sa me o pe na me
0: eh
1: si a te mi jam kra be fele won te me nka every fa no munya we every fa si ganin sam te sa diade
0: ko sia
1: ko ne na ba ko se nyango ni pia ni ba bia
0: eh
1: ko pa ye kan kan
0: nyame
1: oh boy poku wale abelante no peg amenkruma mankuma jani free every fa satam kwa ya si 23 years kura na onchai babo say woni pa wa hantai bebre wase
0: monso mo ho mo ho
1: babo say monso mo ho mo ho
0: every say
1: every say
0: yakobo si hanta for kwa
1: obi ya hantai bia no onkwa ni mu da we say onkwa ni ma na urade asu kwa
0: yes
1: because bibi kura ma wo mpo na hwehwehwehwe
0: sisi amponi
1: na say urade ma wo kwa ni ma
0: enye
1: eti osi obi ya hantai bia no urade be si no kwa
0: na oduma ho brasi
1: na obi o bre no ho ase no Awurade ba ye diade. Na mo se kese ma osa blantie na no problem ho ase. Be se, bro ho ase. Ye ko sha sembu progress 2814.
0: En shan oni pa.
1: Nti ba bro se, en shanka oni pa.
0: O fele ade daada.
1: Ah! Ablantie en fele hwe.
0: Mu hwe.
1: Sister na en fele hwe. So wa lo ba pa na oba ne nya ho blasia. Na wa de ya se no ba kromfo.
0: Bebre kwa
1: oba won ya ho brashie bia omuade abontene kura na obesho ne kunu minim na sa oba no so anya kunu da
0: eh
1: twasoma me pa
0: en shere woni pa
1: nti bible say shiranka woni pa
0: ofali ade da
1: oh lord mini ya won feri ade kura abrante won feri ade omushi ewiase no afa ba obusa no ye woni pa kese fo sene didi ami posu ba na wansesa
0: eh
1: wosesa soro posu nyina sa afa sa ajene kan ho ene didi ami wo hefa
0: Oni hobi o
1: twasoi
0: o se en shere onipa
1: o se shaka onipa
0: ofela de dada
1: ofela de dada dada
0: na shona koma de no de
1: na obi o ya hantan ni o se na koma de no de
0: oto boni mu
1: hey ye tunu fo onfa
0: na bi da
1: always am right
0: eh
1: ni wi aso wo no nim bibia
0: ma she
1: ba bo se se nim pa no obi de ade
0: oto boni mu
1: oh lord

0: ma Thomas as na me si me fie
1: yeah
0: wo ni kura yetena mu dawa
1: me si adan
0: he zete Solomon wo ka no
1: me si adan
0: o si adan
1: me ye bobitro
0: o ye bobitro
1: me nto ni fitifo me fa
0: ah ade ade ne wa nya bi
1: itemu nua aso
0: aba o titemu nua aso aba nyina
1: me nsu atade ye
0: ah
1: na bede mu nsu ma gugu
0: kwa ye so me pu nyina Solomon ye bi
1: ona ye kwa ye
0: Hallelujah.
1: Kwaye nyoye.
0: Obrede kwaye. Solomon onu anka. Ati te nu ya brede kwaye.
1: Nya nkwa na mfira.
0: Ah.
1: Ifie ni paso ome.
0: Ah. Abusua nyina.
1: Ewo me.
0: Na Solomon na na hwe.
1: Ana sitra from me.
0: Ose asitina mpo.
1: E from me.
0: Emba asem.
1: E from me.
0: Sanum.
1: E from me. E from me.
0: Bibia awe no.
1: From me.
0: E from no.
1: Ose. Ifie se. Nyoye obi ase no.
0: No ma. Ni obi ase
1: me so.
0: Hallelujah.
1: Na nya ehude nda
0: di. Na nyina ye dia yi.
1: Ifie
0: se. O ba beja hwako.
1: Na me bre obi ase
0: nyina. E bre obre no. Wiase nyina no
1: from me
0: e so mo se
1: e from me
0: e funu no
1: e fisa
0: e fri
1: demo ni po be di ma chaba no
0: ah
1: zo be onya kwa na kwa sia
0: ah ah obeja ho amani mpa
1: obeja chaba no
0: sa wati asemo
1: no wan po no ni zo onya kwa na kwa sia
0: hallelujah
1: amen
0: kwai
1: na so obedi me bra nyina nya na me han no obiase nyina
0: busiafo ani akurafo no wa mo pri obi pension scheme
1: na so okay
0: kiri
1: pa ko be ne pia
0: akoko hwede mi nu a ye pri obi afiase de ono ye pension scheme ne kra waja hokoko hallelujah
1: amen
0: eduru ya wada hokko ai high court wa akurafo ne abushafo mi de sie ne ngasam ketwa se pa na no papa be 70 years pa yi ne to mama no wo fase tu kreni ne bro
1: hey Why works about
0: Kroni na doji?
1: Hey,
0: na watino wa kwa chile.
1: Oh, experience ya.
0: Umano shi apa nchi sasa. Ah, eja mensa. Wanyama mukra. Mama wali uwa fasia sanka na mimi shau ye peni ni Jimmy Fosa. Oh, ne papa na sasa shili left.
1: Hey,
0: enga samketwa. Na police ni uwa court uwa pata uwa pata kuneni uwa pata abushia uwa pata mo akukoshi ni yamienu.
1: Kubie
0: fasi. Wonderful. E shake wlade.
1: Amen.
0: E nipa jidi e wiase e nipa ha no ho wiase a nipa piri kukukukukuku. Ai se nkura e du wo mogu. Eh ye frade sai. Eh adakem ne ya tum ne wa wusu adakenum. Otumi bone ka ne nikuru da bendi so na sa sa me ya. Hallelujah.
1: Amen.
0: Odane
1: no kumatui.
0: No ma na kumatui.
1: Obra me de wiase
0: nya. E fie wura. Tobu ase. Solomon ya dan sero. Nsio muna no yi obi no magu abontene ene wo betu afrifia amanya hanta menya ho maso menya dwaye
1: 21 na de pa
0: musu a wuti fie ho bro ho ase
1: bro ho ase
0: sembeti kura wo musa bija usoli fie wura kura wo mu no hallelujah

se ji wa yarisa ji wa wari akwento pro no ebue ejuma samna ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate me se unia no.